0: קוראים לי לקלטה רדיו סנגל אינטרנשיונל. הלו.
1: עליכם סלאם, תנעלי.
0: ג'י ג'ופאי.
1: נוי נעלה.
0: ג'י ג'ופאי.
1: גם רכם דלה, מנגלה נוי, דלה נענה ליף, ינק, פעזו, אירזיף.
0: ג'י ג'ופ, קוקן לה?
1: מלה ג'יבו.
0: ג'יבו, הוי, ג'גן אין לדגר?
1: מנגלה ועד, דקר מלינג ריג'ן דלוגה, חומדים פי בטסר חורת.
0: Wow,
1: I'm going to go to the Senegal. Ni do bi joge ku ci muntu doon bo ci joge ñaar weer ñet weer rek da nga di bor gi nga xamne muso woko di sax muso woko xalaat ana tay ni ñaan yalla rek yalla jele ko fi
0: amin amin
1: yalla jele ko fi rek nak ni ngi woke bor bor bor ak ñet ku ne nak mun na am bor am na xaliss ñu na ken ku ne na ma defral te lepp lepp mun na munu ci xaj ci liñu lepp
0: d'accord
1: nit nañ ci japp rek ci am dool ni def ci ku am nit ñaan yalla rek koy ci dabi tañ mu def ci dara mu jëm ci def dara liñ ci digoon juroom ñu def ci ñaar mu def ñet ko yalla tegg kaj mu falaat kaj mu defaat ci leneen rek bor yepp yepp mom munu ko faaj mom waaw waaw kon nit ñaan yalla rek yalla jël ci bor bi ñu fay xewal yu bare bare
0: naan yu bare amin djibo
1: I'm going to go to the forum.
0: Sur l'actualité.